0: mai ngā tāne whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!

Kia rātou mā ko whetu rangitia. Mai ngā whetu o te pō ki ngā whetu o te ao. Nā ale